0: کہ خواہش مند افراد محکمے کی ویب سائٹ www.passportindia.gov.in پر اپوائنٹمنٹ بک کرا سکتے ہیں۔ درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
1: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔
2: آپ کو اکیلے ٹریک نہیں کرنا چاہیے، اس سموہ میں شامل سبھی لوگ آپ کے سامنے یا پیچھے چل رہے ہیں، ہمیشہ آپ کی درشتی میں رہیں، یہ سنشچت کرنے کے لیے کہ آپ ان سے الگ نہ ہوں۔
1: کسی بھی آپات استھتی میں تتکال کاروائی کی جائے، اس کے لیے آپ کو اپنے سموہ کے کسی سدسیہ جس کے ساتھ آپ یاترا کر رہے ہیں کا نام، پتا اور موبائل ٹیلی فون نمبر کا ایک نوٹ اپنی جیب میں ضرور رکھیں۔ ساتھ ہی اپنا یاترا پرمٹ یا کوئی اور پہچان پتر بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔
2: ان ستھانوں پر نہ رکیں جو چیتاونی نوٹس دوارا چنہت ہیں۔ چپل کا اپیوگ نہ کریں کیونکہ پوتر گفا کے مارگ پر کھڑی چڑھائی ہے۔ کیول فیتے والے ٹریکنگ شوز ہی پہنیں۔ راستے میں شارٹ کٹ کا پریاس نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔
1: اپنی پوری یاترا کے دوران ایسا کچھ بھی نہ کریں جس سے یاترا کھیتر میں پردوشن ہو یا پریاورن کو نقصان پہنچے۔ کیندر شاست پردیش جموں کشمیر میں پلاسٹک کے اپیوگ پر سخت پرتیبند ہے اور یہ قانون کے تحت دنڈنیے ہے۔ ویسٹ مٹیریل کو نزدیک کے کوڑے دان میں ہی پھینکیں۔ سبھی پرکار کے جیوک کچرے کو ہرے رنگ کے کوڑے دان میں ہی ڈالنا چاہیے۔

0: عمومی شناخت کی ایک علامت ہے، اور اس لیے تمام جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کوارڈینیشن سے کام کریں تاکہ اس سال کی یاترا ایک مثالی، ایک یادگار یاترا بن سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اپیل کی کہ وہ بابا برفانی کے درشن کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی مقامی ثقافت، یعنی یاتریوں سے لیفٹنٹ گورنر نے کل کے اجلاس میں ایک اپیل کی ہے کہ وہ بابا برفانی کے درشن کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کی جو مقامی ثقافت ہے، یہاں کا جو ہینڈی کرافٹ ہے، یہاں کی جو ٹریڈیشنل مصنوعات ہے، جو پروڈکٹس یہاں کے ہیں، کشمیر آرٹ جو ہے، اس کو بھی پروموٹ کرے، اس کو بھی فروغ دے تاکہ اس مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے۔ اور بعد میں لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے جو لوک بھون میں جو شرائن بورڈ کے 24/7 جو کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے اس کا بھی جائزہ لیا، اور یاترا روٹس، سیکورٹی انتظامات، لنگر، جو لائنز میں یاتری رہتے ہیں، قطاروں میں رہتے ہیں، اس کے نظم و نسق اور مقدس گاہ تک تمام سہولیات کا انہوں نے کل کی میٹنگ میں جو ہے سری نگر میں تفصیلی جو ہے معائنہ کیا ہے، اس کا جائزہ لیا ہے۔ سو اوور آل ایک طرف سے لیفٹنٹ گورنر صاحب نے تمام محکموں کو ہدایت دی، افسران کو ہدایت دی ہے، دوسری طرف انہوں نے یاتریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ بابا برفانی کے درشن کے ساتھ ساتھ یہاں کا جو یہاں کی جو مصنوعات ہے، یہاں کی جو کشمیر، جموں کشمیر کی جو مقامی ثقافت ہے، جو یہاں کا یہاں کی دستکاری ہے، اس کو بھی وہ پروموٹ کرے، اس کو بھی وہ فروغ دے تاکہ اس سے مقامی معیشت کو بھی فائدہ پہنچے۔
1: بہت بہت دھنیواد عمران وستار میں جانکاری ساجھا کرنے کے لیے۔ شروتا، یہ تھے عمران نائک کو سری نگر ٹرانزٹ کیمپ پنتھا چوک سے اپڈیٹس دے رہے تھے۔ جیسا کہ بتا رہے تھے کہ کل بھی جو ہے لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہا جی نے سبھی شردھالوؤں سے سبھی تیرتھ یاتریوں سے یہ گزارش کی ہے کہ نویدن کیا ہے کہ آپ جو ہے احتیاطی تدابیر سے کام لے، سرکار دوارا دیے گئے نردیشوں کا آپ پالن کرتے رہے، اور کوشش کرے کہ یہاں جو لوکل آرٹ ہے، لوکل ٹریڈ ہے، اسے جو ہے آپ فروغ دے، اور کوشش کرے کہ لوکل ٹریڈ کو ہی آپ اپنائیں، اور جو بھی یاترا کے دوران آپ جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں سے آپ جو ہے سرکار کے دوارا جو فیسلٹیز رکھی گئی ہیں ان سے ان کا پرویش کرے تاکہ آپ کی جو پوری یاترا ہے وہ بآسانی ہو پائے۔ اوور آل کل ملا کر جو ہے شری امرناتھ جی یاترا 2026 بڑے خوشگوار موسم میں جو ہے اس وقت رواں دوا ہے۔ سبھی تیرتھ یاتری، سبھی شردھالو جو ہے سرکار دوارا اٹھائے گئے اقداموں سے بے حد خوش اور پرسن دکھائی دے رہے ہیں۔ سانیہ پرشاسن اور سرکار جو ہے ایک ساتھ اس بات کو یقینی بنانے میں جٹی ہوئی ہے کہ سبھی تیرتھ یاتروں کو جو ہے جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے لے کر پوتر گفا تک جو ہے ان کی سرکشا، سواستھ اور سویدھاؤں کا جو ہے وشیش دھیان رکھا جائے۔ ہر ورش کی طرح جو ہے RFID ٹریکنگ، ہیلپ لائن سروسز اور انیہ ڈیجیٹل سویدھائیں جو ہے تیرتھ یاتریوں کے لیے اپلبدھ رکھی گئی ہے۔ آکاش وانی جو ہے شنشن آپ کے ساتھ ہے، شنشن کی سوچنائیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی تازہ رپورٹ کے مطابق جو ہے پویتر گفا میں جو ہے 4,867 شردھالو نے بابا برفانی کے درشن پراپت کیے ہیں، جن میں سے 3,430 پرش، 1,300 مہیلائیں، 55 بچے، 6 سادھو اور 75 سرکشا کرمی شامل ہیں۔ کل ملا کر 4,867 شردھالو نے جو ہے آج صبح سے جو ہے پویتر گفا پہنچ کر بابا بھولے ناتھ کے درشن پراپت کیے ہیں۔ وہی آپ کو یاد دلاتے چلے، آج پراتہ جو ہے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے آج شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا جو ہے آج ساتواں جتھا وادی کی اور گھاٹی کی اور روانہ کیا گیا، جو 361 چھوٹے بڑے واہنوں میں اس وقت روا دوا ہے NH44 پر، جن میں کل ملا کر 9,837 شردھالو تیرتھ یاتری کے لیے جو ہے پویتر گفا کے لیے روانہ کیے جائیں گے، جن میں سے 4,480 بالٹل کے راستے سے جو ہے پویتر گفا کی اور بھیجے جائیں گے۔ وہی پہلگام کے پراچین مارگ سے 5,357 شردھالو جو ہے بابا بھولے ناتھ کے درشن پراپت کریں گے۔ کل ملا کر 9,837 شردھالو آج پراتہ جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے 361 چھوٹے بڑے واہنوں میں گھاٹی کی اور روانہ کیے گئے، جو بعد میں لامبر گراؤنڈ کاجی گڑھ پہنچ کر جو ہے اس حصے کا، اس یاترا کا، اس جتھے کا جو ہے وبھاجن ہوتا ہے۔ ایک حصے کو سری نگر ٹرانزٹ کیمپ پنتھا چوک لایا جاتا ہے اور دوسرے حصے کو جو ہے نونون بیس کیمپ پہلگام پہنچایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یاد دلاتے چلے، اس یاترا کے دوران جو ہے آپ دو راستوں سے سفر کرتے ہیں، ایک تو پہلگام کا پراچین مارگ جو ہے وہاں